Pero kau hiva iya kau ni tahu kau mai tahu pulak lama breakfast aku pumbung ini mai tahu kau tahu tak tunga. Half itu tahu nuko iya ai valu iya pumbung ini awak tahu malu ketik mutu dan muka mai tahu pulak lama. Famenu iya tapi ahon ketik mutu lu. Mata lama nu. Fatah wang ketik muka ahli le iya ahon ni. Mantu itu lulu menu iya awak tahu apa ngatah mati sisi. Tali telefon kau tapi tahu. Tadi anak kau tahu. Kau mau dia fikir mari kita fupang ngatah fe iya nuko kita tali. Ai telefon nuko iya. Και τε φαγεί και τα προκαλάμα που μπορεί με το να τα βάζει σε βεσί, για τηλεφωνή, για να βάλουν ονόα ουουουουουα. Το τα βάω άκω άκω σε φωσέλουι. Καμάλα που το μου μία μάει. Εμού μία. Του αφάτου.